0: Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

Лунає дзвін, і гості на місцях. І музики, і квітів так багато. Веде за руку доню

0: Радіо П'ятниця.
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знов.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Страстой рідне село.
1: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.

0: Україні 4-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Офіційний курс гривні до долара на четвер знову оновив історичний максимум і наблизився до психологічної позначки у 45 гривень. Національний банк України встановив курс на рівні 44 гривень 97 копійок за долар. Також дорожчає євро, на четвер курс становить 51 гривню 89 копійок. Експерти ринку пов'язують динаміку курсу із коливаннями на світових фінансових ринках та внутрішніми економічними чинниками. Аналітики очікують подальших коливань на валютному ринку. Російські атаки на енергетичну інфраструктуру України створюють додаткові ризики для ядерної безпеки, наголосив заступник міністра енергетики Анатолій Куцевол під час засідання Ради керуючих МАГАТЕ у Відні. За його словами, удари по електростанціях і мережах впливають на стабільну роботу ядерних об'єктів, зокрема Запорізької АЕС. Окремо Куцевол згадав пошкоджені об'єктів у Чорнобильській зоні і також наголосив, безпечна робота українських АЕС можлива лише за умов стабільного електропостачання та міжнародного контролю. Нагадаю, у МАГАТЕ раніше повідомили про підвищену військову активність поблизу всіх атомних електростанцій України. Попри загострення навколо історичних питань, Україна вважає Польщу другом і стратегічним союзником, що одним з перших прийшов на допомогу з початком повномасштабного вторгнення Росії. Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий. За його словами, за останні півтора року Україна і Польща провели колосальну роботу, щоб знайти порозуміння з найскладніших питань історичного минулого. Зокрема, тривають роботи з пошуку та ексгумації тіл поляків, що розпочали ще у 2024 році. З 28 червня «Укрзалізниця» запроваджує новий літній графік руху поїздів. У розкладі передбачено 12 нових рейсів, прискорення окремих маршрутів та збільшення кількості щоденних поїздів. Зокрема, флагманський поїзд «Єдність» курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів, а популярний рейс «Київ-Рахів» стане щоденним. Також залізничники розширюють сполучення з Карпатами та Закарпаттям. Продаж квитків на нові рейси вже розпочався. В «Укрзалізниці» зазначають, оновлення графіка стало можливим завдяки оптимізації наявного рухомого складу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
2: Давай відмінимо

Скажи мені, любов моя, чи заслужив на тебе я? А якщо ні, то правду не кажи, ти завжди в серці.

0: кохання. Ти не забудь, кохана, не забудь.
1: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні 5-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Україна отримала новий транш фінансової допомоги від Світового банку. Йдеться про майже 240 мільйонів євро. Кошти надійшли в межах програми «Peace in Ukraine» під гарантії уряду Швеції. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, фінансування спрямують на пріоритетні соціальні видатки, зокрема виплату пенсій. Загальний обсяг допомоги за програмою вже сягнув понад 53 мільярдів доларів. Україна закликає Організацію Об'єднаних Націй та міжнародних партнерів посилити тиск на Росію для створення гуманітарних коридорів і евакуації цивільних з тимчасово окупованих територій Херсонської області. Про це заявили в Міністерстві закордонних справ України. За даними відомства, в низці населених пунктів регіону, зокрема в Олешках та Голій пристані, критична гуманітарна ситуація. Людям бракує води, їжі та медикаментів, відсутнє електро- і газопостачання. У зовнішньополітичному відомстві повідомляють, що понад 6 тисяч людей потребують допомоги та евакуації. Тож Україна закликає міжнародні організації забезпечити безпечний виїзд цивільного населення і доступ гуманітарної допомоги. На Волині біля кордону з Білоруссю встановлюють антидронові сітки вздовж доріг. Такі конструкції монтують у прикордонних громадах. Про це повідомив тимчасовий виконувач обов'язків голови Волинської обласної військової адміністрації Роман Романюк. За його словами, ситуація наразі контрольована, скупчення військ чи техніки з білоруського боку не фіксують. Водночас регіон продовжує укріплювати оборонні позиції через потенційні загрози. Український бренд створив звукоізоляційний шолом для домашніх тварин, що має зменшити стрес під час вибухів і повітряних тривог. Розробники зазначають, що конструкція знижує рівень гучних звуків завдяки спеціальним матеріалам і водночас створює м'який тиск на голову тварини, що має заспокійливий ефект. За словами виробників, деякі собаки в такому шоломі можуть навіть засинати під час гучних звуків. Компанії пояснюють, що розробка покликана допомогти тваринам легше переносити стресові умови, що спричинені війною. Бренд також пропонує шоломи різних розмірів – від маленьких порід собак до котів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця»

0: Радіо П'ятниця. Співаємо без вихідних.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: завтра все буде не так, як раніше, і точно не так, як було.
1: Зустрінемось знову, і це все логічно. Напевно, все просто пройшло.

0: Територія дитинства на Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний пох

в Україні 7 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячий та дорослий басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо «П'ятниця».

0: ви.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Хочеш, не хочеш, а п'ятниця настане. Радіо «П'ятниця».
4: Я завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

0: літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуємося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Найкращий фільтр для літніх фотографій – це твоя впевненість і легка хода. Коли ніжки виглядають красиво, без натяків на втому чи судинні прояви, їх хочеться показувати, а не ховати. Обирай улюблену спідницю «Міні» та мандруй яскраво разом із «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 8 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Російські війська завдали масованого удару по Полтаві. Під час повітряної тривоги в обласному центрі пролунала серія потужних вибухів. Повідомляють, що було застосовано щонайменше 5 ракет. Між тим, у Павлограді на Дніпропетровщині вже 12 поранених через атаку росіян по багатоповерхівці. У лікарні у важкому стані 75-річна жінка, інші постраждалі отримали необхідну медичну допомогу. Нагадаю, там безпілотник влучив у багатоповерховий будинок, у декількох сусідніх будинках пошкоджено квартири. У Генштабі дали чесну відповідь щодо можливості демобілізації. Керівник Генштабу Андрій Гнатов закликав не створювати хибних очікувань. Масове звільнення захисників наразі є неможливим, оскільки темпи мобілізації в країні є недостатніми. За словами очільника Генштабу, питання звільнення військових зі служби залишається вкрай складним. Наразі влада розглядає різні варіанти розв'язання цієї проблеми. Насамперед, для тих бійців, які безперервно воюють від початку повномасштабного вторгнення Росії або мають багато років вислуги. Україна отримала додаткові 236 мільйонів євро фінансування через проєкт Світового банку «Peace in Ukraine». Ці кошти спрямують на забезпечення ключових соціальних видатків та виплату пенсій. Залучені кошти допоможуть державі підтримати стабільність соціальної сфери в умовах триваючої війни. Нагадаю, Світовий банк є одним із ключових фінансових партнерів України, який не лише покриває поточні соціальні видатки, а й фінансує довгострокові програми відновлення. В Україні офіційно встановили нове військове свято – День сил безпілотних систем Збройних сил України. Тепер його щорічно відзначають 11 червня. Нове свято запроваджено з метою створення нових військових традицій в Україні. Президент ухвалив ці рішення, враховуючи важливу роль сил безпілотних систем Збройних сил України у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність нашої держави. Тільки за рік після створення СБС уражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
4: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
5: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Фінківські моторів вашого оператора.
6: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. Корисні поради для вдалого дня.
1: Доброго раночку всім. 11 червня, четвер. Сьогодні в студії радіо «П'ятниця» Олександр Задорожний. І вже ділюся з вами гаряченьким гороскопом. Ось тільки-тільки нам астрологи надіслали. Так от, овни, що вам сьогодні радять? Сьогодні не поспішайте давати обіцянки. День ще може підкинути нові обставини. Отак от. Тельці, приємна новина або маленький бонус знайдуть вас саме тоді, коли найменше чекатимете. Отак, не будемо навіть переховуватись. А близнюки, ваш головний ресурс сьогодні – це легкість. Не ускладнюйте те, що й так працює. До речі, так, золоте правило, не буває знайти ідеально. Раки, день добре підходить для наведення ладу не лише вдома, а й у власних думках. Отак от можна розібратись. Леви, не дивуйтеся, якщо доведеться опинитися в центрі уваги, ви до цього готові більше, ніж думаєте. Діви, ну сьогодні корисно відкласти оцей перфекціонізм і просто рухатися вперед. Терезам же радять сьогодні звернутися, якщо до вас звернуться хтось за підтримкою, не відмовляйте. І кілька ваших слів справді може допомогти. Отак. А скорпіони, не витрачайте сили на боротьбу там, де можна домовитись. Це збереже і час, і настрій. Стрільці, день обіцяє цікаву несподіванку. Головне, не сидіти в режимі «дім, робота, дім». Козероги, одна завершена справа принесе сьогодні більше задоволення, ніж 10 нових початків. Отак от. Водолії, старе захоплення або давня ідея можуть раптом нагадати про себе дуже вчасно. Ну і рибки, сьогодні варто довіритися своєму внутрішньому відчуттю, воно підкаже правильний напрямок.
0: На радіо «П'ятниця» гороскоп на сніданок. І до ворожки ходити не треба.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама. Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер. Що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Без застосування постановів інструкції та процедури лікарського програма лікарського засобу РП-8501-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-
3: реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Продовжуємо свою велику подорож країною. І цього тижня гріємось на Одещині. Український південь – колоритний та мультикультурний. Він здавна був обжитий не одним народом і має безліч красивих історій та могутніх слідів їхньої присутності. Тож сьогодні завернемо до древнього Акерману. Це найбільший і найкраще збережений південний форт України. Акерманська фортеця стоїть прямо на березі Дністровського лиману у курортному містечку Білгород-Дністровський. Це у 80 кілометрах від Одеси. Дістатись сюди нині можна лише в об'їзд через прикордонний пункт або легше водою і прямим паромом в літній період. Але скажу вам так, будь-який шлях вартує зусиль. За своїм віком це античне місто може зрівнятися із Римом, Єреваном, Пекіном близько 2500 років. Воно чимало разів змінювало господарів і свою назву. Античні греки називали його Тира, татаро-монголи – Алікбо, генуезці – Монкастро. Ми ж з вами досі називаємо його на турецький манер – Акерманом. Скільки всього тут було у різні часи, не вкладається одразу в голові. З надвору у руїнах і розкопках це типове античне місто з прямими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями. Тоді потовар до цього берега причалювали купці із Середземномор'я, Африки і навіть Азії. А згодом Білгород-Дністровський мис став фортом, і його чітку будову можна побачити всередині. Колись неприступний і повний сторожі, тепер відкритий і туристичний. Древній Акерман нині величезний і жвавий, дуже інтерактивний музейний комплекс. Екскурсію для вас проведе справжній феодал або й принцеса Молдавського царства. А як пощастить, у фортовому дворі вразять бойовими мистецтвами і лицарським турніром. Справа за малим – зібрати валізу і рушити у свій особистий пригодницький тріп. Не вагайтесь! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо «П'ятниця».

0: Що там шоу-біз? На радіо П'ятниця. Найсмачніші зіркові плітки та новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 8:36 на годиночку. Поговоримо сьогодні про те, про що гуде шоу-бізнес, а власне про кліп Полякової і про те, що чи не перейшла вона ті кордони дозволеного, знаєте. А нещодавно українська співачка випустила кліп на пісню «Не на часі», де вона постає в образі Ісуса на хресті. От. І багато хто її почав закидати, власне, віруючих людей, що так не можна. От, а дехто, знаєте, зайшов з іншого боку, кажуть: Олечка, а чи це не плагіат? Всі ми пам'ятаємо, як колись Мадонна таким чином хайпувала. Слухала Полякова все, що їй кажуть. І знаєте, що каже? Запрошую на прямий ефір людину, яка має що сказати по суті. Тобто священика, богослова, культуролога, релігієзнавця або філософа, людину з реальним фахом або саном, яка готова говорити спокійно і аргументовано, а не з позиції образи. Я, звичайно, не дуже бачу, як, знаєте, якийсь високопоставлений понтифік там, або як папа римський виходить на стрім разом з Олею. Але якщо ви знаєте людину обізнану в цих питаннях, і, власне, вона могла б вийти що-небудь пояснити. Може, і Олю на, як то кажуть, на путь істини наставити. Може, що там Олю, чоловіка її Вадіка, щоб не ходив більше по інтерв'ю всіляких. То, будь ласка, передайте йому ці слова. Я б, чесно кажучи, навіть глянув би, мабуть, цей стрім. Кава, жарти,
2: новини.
3: Все є в нашому шоу.
0: Ранок на сніданок. На Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
4: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
5: Тоді додай житомирське.
4: І що в ньому такого?
5: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
4: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
5: І для стабільно смачної кави щодня.
6: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
0: Радіо П'ятниця.

0: Ранок на сніданок на радіо П'ятниця.
1: 8:48 на годиночку. Якщо ви вже плануєте відпустку, все ж таки літо, а вас не особливо туди пускають, то розповім вам про так звану тиху відпустку, яка заполонила зараз деякі країни світу. Значить, що таке тиха відпустка? Це, знаєте, от пляжик замість офісу. А як туди потрапити з дозволу свого керівництва? А дуже просто, не брати цей дозвіл. Значить, що радять люди, як вони збираються? Суть в тому, що співробітник фактично вирушає на відпочинок, але офіційно не бере відпустку, натомість він створює враження, що продовжує працювати. Ну, це, звичайно, не всім підійде, мабуть, скоріше, це для працівників офісних робіт. Так ось, періодично перевіряє він електронну пошту, відповідає на повідомлення, але заходить у робочі чарти, там, чати, все. А фактично, людина може перебувати на пляжі чи навіть в іншій країні, тоді як керівництво переконане, що вона працює у звичайному режимі. Знаєте, так головне, що головне імітація киплячої діяльності, знаєте. Так ось, за результатами дослідження, проведеного минулого року, 28% працівників хоча б раз брали вихідні, не повідомляючи про це роботодавця. Ну, до речі, водночас серед міленіалів цей показник значно вищий. Майже 4 з 10 представників цього покоління зізналися, що таємно їздили у відпустку, не оформлюючи її офіційно. Знаєте, ну, чув я про таке, чув. Сам, звичайно, ніколи. Ні, я не та людина. Та й, власне, важко, ви знаєте, як-небудь підлаштувати, щоб в ефірі не була тиша, коли ти не на роботі. Хіба що сказати, тебе пропустили, просто увімкнули радіо трішечки пізніше. Хоча треба пошукати варіанти. Тиха відпустка, кажуть.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. На радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Запроси мене сни свої.
5: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
6: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Знайшла свій диван.
9: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах Епіцентр та Нова лінія. Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру.
10: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на епіцентр.ua.
11: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
12: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
13: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
14: Що ти вкрав?
15: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
14: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
14: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця.
16: Соціальна реклама.
17: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
16: Соціальна реклама. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розіграють 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
18: Реклама.
19: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
18: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
20: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці.
16: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
21: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

Україні 9 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх, військових та цивільних, дорослих та дітей, усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Вночі і вранці вибухи лунали в тимчасово окупованому Криму та у Краснодарському краї Росії. Місцеві пабліки повідомляють про пошкодження мостів на сухопутних в'їздах до Криму, пожежі в районах Севастополя та Сімферополя, також активну роботу ППО на Кубані. Є інформація про пошкодження мосту на в'їзді до Красноперекопська з боку Армянська. Масштаби руйнувань наразі уточнюють. Якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що Крим фактично опиняється відрізаним від сухопутного сполучення із материком. Уряд доопрацьовує пропозиції щодо нової системи штрафів для водіїв. Найближчим часом їх обговорять з народними депутатами. Ключова ідея – запровадити градацію штрафів залежно від рівня перевищення швидкості та посилити відповідальність для системних порушників. Для більшості водіїв нічого не зміниться. Нові правила спрямовані насамперед на тих, хто регулярно створює небезпеку для інших учасників руху, наголосили в уряді. Також готують законодавче врегулювання щодо електросамокатів та іншого легкого транспорту. За наявними даними, кількість ДТП за їх участі за 5 місяців цього року зросла на майже 67%. Україна може отримати понад 6 мільярдів євро від ЄС, але Польща проти. Варшава має намір домагатися повного відшкодування витрат на передане Україні озброєння в рамках Європейського фонду миру. Тоді як у Німеччині вважають, що розблоковані кошти мають бути

0: спрямовані безпосередньо Києву. Йдеться про 6,6 мільярди євро, які після розблокування Будапештом залишаються на рахунках у Брюсселі. Німеччина виступає за те, щоб ці кошти були спрямовані на підтримку України, а не поверталися у національні бюджети ЄС. Сполучені Штати цієї ночі знову завдали повітряних ударів по цілях в Ірані. За словами військових, вони є відповіддю на продовження невиправданої іранської агресії. У дописі не названо конкретні об'єкти обстрілів чи масштаби операції. Також поки не повідомляли про можливі наслідки атаки. Нагадаю, Дональд Трамп провів напередодні нараду зі своєю командою з національної безпеки щодо можливості нових ударів по Ірану і попередив, що ця ніч буде важкою. Це поки що всі новини. До цього часу почуємося.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на Радіо П'ятниця.
1: 9:08 на годиночку. Знаєте, у нас зараз в кармані, власне, лежить комп'ютер, в якому ми можемо робити дуже багато речей, а ми, в принципі, його використовуємо, надбазово. Ну, серйозно, навіть назвали зараз розробники декілька функцій смартфонів, якими більшість людей взагалі ніколи не користуються, а їх туди встановили, знаєте. От, ну, такі функції, як, наприклад, цифрове благополуччя, знаєте, це функція, яка показує, скільки часу людина проводить у застосунках і допомагає встановлювати обмеження на використання смартфона. Хто ж себе буде обмежувати у використанні, скажіть мені? Власне, є ще декілька таких речей, якими ніхто не користується, але я знаю, базова одна штука, якою варто користуватись. Застосуночок Радіо П'ятниця, встановіть собі і буде вам щастя. Добрий ранок всім!

0: Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський будинок з химерами. Це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
4: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
4: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
4: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Кан святкує.
6: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
5: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
6: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
6: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
5: Деталі на Республіка Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Є привід на радіо П'ятниця. Дізнаємося, яка сьогодні дата та у кого свято.
1: Так, ну сьогодні 11 червня на календарі, четвер, і одразу хочеться привітати всіх причетних з Днем Сил Безпілотних Систем Збройних Сил України. Вперше сьогодні відзначається, президент підписав указ, саме 11 червня в Україні буде відзначатися ця подія. Нове таке військове свято. До речі, знаєте, ну, мабуть, потрібно сказати, що це народжено не з парадної традиції, а дійсно з реальності Великої війни, і це день людей, які змінили сучасне поле бою. Тож всім дякуємо вам і низький уклін. Ще сьогодні святкують Міжнародний день рисі. От, якщо у вас є хтось, хто тримає рись, можете сходити за вушком почухати. Власника, не рись, рись може і царапнути, як мінімум. Так, ще сьогодні день Жака Іва Кусто. От, день народження цього видатного мандрівника, і не тільки мандрівника. Я не знаю, якщо ви дитина 90-х і у вас був телевізор, то ви точно дивилися ці подорожі, де Жак Ів Кусто підкорював моря і океани. Він перший, хто нам показав багато з підводного світу, і завдяки йому мало хто знає, але ми маємо і багато крутезних гаджетів на сьогодні, присвячених якраз підводному світу, от його освоюванню. Наприклад, це людина, яка вигадала акваланг, камеру для фільмування під водою і навіть підводний пірнальний такий човник, тарілку таку невеличку, батискаф на дві людини. Ну і ще там ряд чого пов'язано з підводним царством. Тому просто, якщо ви передивитесь його програму, я думаю, цього буде достатньо, щоб здивуватись, наскільки він був крутий тип.
0: На радіо П'ятниця.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 9:29 на годиночку. Знаєте, новина, яка, власне, мене дуже здивувала. Здивувала, тому що вона схожа на звичайну відмазку, знаєте. Ну, коли в дитинстві в тебе погано щось виходить вивчити, і потім ти приходиш додому і кажеш, та там на екзамені взагалі такі питання були, які ми не проходили. От, і ти машеш головою, типу, вірю, да. Але що з'ясувалося? Вчителька з 18-річним стажем здала НМТ на 183 бали з 200. Бо там прописали завдання, які взагалі не вивчаються в шкільній програмі, як стало відомо. Ну, як вам така штукенція? Мені, в принципі, здається, що ну, тут можна було битву тоді цих якихось професури влаштувати. Що там школярі? Давайте нехай вони проходять це НМТ. Ну, власне, це ж прикольно. Ми просто даємо вам це на цей. На самовивчення. Да. Якщо ви не знайшли це в літературі, якщо самі не здогадалися про це, ну, тоді хто ж вам винуватий? Виходить, що отак, знаєте. Отаке НМТ цього року, і потім ще дивуються, чому народ зрадів, коли дізнався, що хочуть відмінити математику. До речі, невеличкий спойлер, вже не відміняють.
2: Ми тут, щоб вас розбудити.
1: І розсмішити.
0: Ранок на сніданок.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки «Біонорм» не є лікарським засобом.
3: Нас люблять вухами. Радіо «П'ятниця».

0: на Радіо П'ятниця.
1: Сьогодні день народження винахідника акваланга Жака Іва Кусто, тому жарти будуть про акваланги і аквалангістів.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось.
1: А ви знаєте, чому аквалангісти падають у воду спиною? Тому що якщо вони падатимуть обличчям вперед, то впадуть у човен. Мало хто знає, що в ковід в зв'язку з пандемією аквалангістів також зобов'язали працювати віддалено вдома, у ванній. Під кораблем виявили підводний човен. Капітан наказує аквалангістам пірнати, щоб дізнатись, звідки він. Аквалангіст винирює, каже, це китайський човен, тому що на ньому іерогліфи. Так зараз вся техніка китайська, пірна ще раз. Пірнув, винирює, це англійський човен, я прислухався, там по-англійськи говорить. Ну, англійська, міжнародна мова, ще раз пірнай. Винирює, каже, 100% човен російський. Чому? Я постукав, ці придурки відкрили.
0: На Радіо П'ятниця. Жарт за жартом. Сміємось, не здаємось. Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
3: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
3: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
2: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
4: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай житомирське.
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
0: Радіо П'ятниця.

0: ще не встиг увімкнути, а вже хочеться підспівувати. Радіо П'ятниця.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: слухай нас зранку,
1: і твій день стане святом.
2: Ранок на сніданок. На радіо П'ятниця.
3: 9:48 на годиночку. Знаєте, власне, мені кажуть, вже багато хто з людей от прям купається, ходить на пляжі, хоча здавалося б, ще не так і спекотно, але все ж таки не можу не погодитись. Приїжджав якось днями, побачив, що на пляжі досить багато людей купається. Так ось, вирішив пошукати, а що б таке корисне розповісти вам про пляж, і знайшов, знаєте, завжди якось для нас інколи постає питання, як зберігати речі, щоб в першу чергу на них ніхто око не кинув. Такі як ключі, знаєте, інколи грошики трішки. Так ось, що радять? Кажуть, що можна вимити, ну, підготувати який-небудь баночку з-під сонцезахисного крему чи, наприклад, гігієнічної помади. Але це, мені здається, ну прям дуже маленький контейнер буде. От, і туди всередину скласти. На нього, в першу чергу, ніхто нічого не подумає. Ще мені дуже сподобалась порада стосовно того, якщо хочете щось цінне сховати, візьміть підгузок і скрутіть його, покладіть. Ну, нібито вже використаний. Ну, мало я знаю народу, хто з своєю больною фантазією полізе, не знаєте, перевіряти, справжній це підгузок чи ні. Так що беріть, користуйтесь, і маю сподівання, що ніхто ніколи у вас нічого не поцупить на пляжі.
2: Ранок на сніданок. Ранкове шоу «Ранок на сніданок» на радіо П'ятниця. Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
4: Забирає знову не тепер далеко, мов над хатами димо.
5: Це так цікаво насправді.
4: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
5: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
6: Клас.
5: Ну, тому
6: ми ексклюзивне шоу.
4: Буду завжди. Ти так і знай.
5: Рукешна така трошечки.
4: І всі разом. Буй, буй, буй, буй, буй, буй, буй.
6: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
5: Мінус коси.
6: Боже, як епічно!
2: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця».
7: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
8: Я знайшла свій диван!
9: Свої меблі «Френдлі» шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
8: Беру, беру, беру, беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ua».
10: Мамо, іще раз на гірку!
11: Я з тобою!
12: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня у кіно.
2: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
0: Ворог тисне. І Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
14: Соціальна реклама.
16: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
14: Слухайте щоп'ятниці
16: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
14: На радіо «П'ятниця».
16: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 10-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. У Конотопі росіяни атакували інфраструктуру міста без електрики та води. Як повідомив міський голова Конотопу Артем Семенихін, був приліт по транспортній інфраструктурі міста. Є пошкодження житлових будинків. Частина міста без газопостачання та води. Якийсь час водопостачання населеного пункту здійснюватиметься за графіком, тож містянам рекомендують зробити запаси. Також відомо про постраждалу через атаку жінку. Вона в лікарні. За перші 5 місяців цього року до Офісу Уповноваженого Верховної Ради з прав людини надійшло понад 3 тисячі офіційних скарг щодо неправомірних дій представників ТЦК. Про це заявив омбудсмен Дмитро Лубінець. Він наголосив, що скарги мають характер системного порушення прав людини. Лубінець також повідомив, що провів тривалу зустріч із міністром оборони, де презентував детальний юридичний аналіз проблеми, наголосивши, що красиві слайди реформ, цитую, на папері, не мають нічого спільного з реальністю. А діюча система ТЦК наразі не допомагає, а навпаки шкодить процесу мобілізації. Крупи, цукор та сіль зникають з полиць у магазинах окупованого Криму, заявив заступник постпреда президента України на півострові Денис Чистіков. Проблеми із продовольством ще не фіксуються в такому масштабі, оскільки є певні логістичні запаси на території тимчасово окупованого Криму, але цих запасів вистачить на кілька тижнів. І якщо ситуація не зміниться, вона буде погіржуватися, констатував чиновник. Між тим, Інститут вивчення війни повідомляє, що Україна розширює свою кампанію ударів середньої дальності по основних логістичних маршрутах росіян, а її ефект, ймовірно, продовжуватиме посилюватися найближчим часом. Куйбишевський нафтопереробний завод російської нафтової компанії «Роснефть» після атаки безпілотників призупинив переробку сировини. Про це повідомляє Reuters із посиланням на одразу два галузеві джерела. За словами співрозмовників, переробку зупинили на обох установках первинної перегонки сирої нафти. Це сталося після того, як удар безпілотників спричинив пошкодження та пожежі на НПЗ. Зазначають, що кожна із уражених установок має потужність близько 10 тисяч тонн на добу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:06 на годиночку. Ви знаєте, я нещодавно себе зловив на думці, от сучасні оці всі будильники. Оця штука, яка тризвонить, вібрує і так далі, і все одно не виконує свою функцію. Все одно ми не прокидаємось інколи. Ну, от воно сильніше замість нас. Можливо, треба було залишити у тих людей, які раніше ходили, будили, знаєте, що стукали, ходили по вікнам, як їх там називали правильно цих людей, Кнукер-ап, отак я навіть загуглив. Це людинка, яка ходила, тарабанила в вікно, щоб ти прокидався. Звичайно, зараз мене б дуже здивувало, якби мені хтось на 7-му поверсі постукав би. Але все одно ідея цікава. Я, до речі, якось наштовхнувся на ідею будильника, який тікає. Ну, не готовий я до такої підступності, я вам скажу. Коли ти за ним, він від тебе, ти за ним, він від тебе. І навіть кажуть, що є такі, які вже і літають, будильники-дрони. Ну, то взагалі щось, знаєте, ми з ним не знайдемо спільну мову. Якщо будильник не можна 10 разів відкласти, просто хлопнувши по ньому, то що ж то за будильник такий? З іншого боку, мабуть, працює. Перевірити треба.
2: Ранок на сніданок, ранок на сніданок.
0: Ранкове шоу «Ранок на сніданок».
2: Ранок на сніданок.
0: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
4: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
5: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця.
1: Доброго раночку всім, 10.16 на годиннику. І сьогодні вже завмерли в очікуванні всі футбольні вболівальники, тому що саме сьогодні, 11 червня, о 22.00 за київським часом стартане чемпіонат світу з футболу. Власне, на легендарному стадіоні Ацтека все це в Мехіко відбудеться. Перший матч зіграють Мексика та Південна Африка, а церемонія відкриття відбудеться безпосередньо перед грою. Ну, як я вже сказав, за київським часом десь 22.00. Так що я впевнений, що багато хто буде вболівати, не дивлячись на те, що нашої збірної все ж таки там немає. Але знаєте, що цікаво? Пошукав і трапилась мені інформація, а скільки зараз стоять збірні? Ну, коштують. Власне, в цих збірних дорогі ігроки зараз. Вони мільйонери, щоб приховувати. І от яка найдорожча збірна? Зараз я вам трієчку розповім. На третьому місці в сумі 1 220 000 000 коштує в євро Іспанія, зборна Іспанії. На другому місці зборна Англії, збірна 1 370 000 000 євро. І перше місце з сумою 1 550 000 000 євро коштує Франція, збірна Франції. От, якби ж Україна приймала участь, то кажуть, що ми б займали 23-ю позицію, і наша збірна оцінюється в 261,5 мільйона євро, що також, в принципі, непогано, я вам скажу. До речі, цікаво те, що Італія, наприклад, із таких китів, хто також не пройшли цього року. Ну, нічого, будемо вболівати, когось оберемо і будемо все одно вболівати.
0: Ранкове шоу

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря кулуватиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-08-2017.
0: Радіо П'ятниця. Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.

0: Дивують, вражають, надихають, заряджають. Гарні новини у шоу «Ранок на сніданок».
1: 10:26 на годиночку, і якщо ви собі, ну, принаймні вже навідкладали стільки грошиків, що можна в добрячому київському, якому-небудь новому, дорогому ЖК купити трикімнатну квартиру з ремонтом, власне, це приблизно, я зараз скажу вам цифру, 280 тисяч, тоді не витрачайте їх на одну квартиру. Можна придбати ціле місто. От, в Австралії продають місто за названу мною суму, вже 280 тисяч доларів. І що ж такого там з тим містом і що очікують від нового власника? Ну, по-перше, місто, яке вже, на жаль, знаєте, свій занепад переживає, колись в цьому місті проживало аж 270 людей. Але після того, як закрили залізницю, закрили автостанцію, в цьому місті поступово люди роз'їхалися і залишилось всього дві людини, які володіли цим містом. От вони, ці дві людини, а саме Керол Яроу і Джо Корнел, вирішили покинути цей куточок у глибині після 3 років активної служби місцевій громаді. Якій громаді, якщо там нікого не було, не зрозуміло. Містечко називається Куладді, і якщо вони виставлять і хтось придбає його, то ця людина повинна бути господарем, працювати одразу і як кухар в місцевому ресторані, і в мотелі, і на пошті, то, що тільки завдяки пошті воно називається містом, і ще багато-багато чого поєднувати. То на що воно треба, такі гроші викладати, щоб ще й самому всюди працювати, а?
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця».

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Ранок тільки починається,
3: а настрій вже як у п'ятницю ввечері.
1: Ранок на сніданок на радіо «П'ятниця».
3: 10:35 на годиночку. Нещодавно, знаєте, прокатилася хвиля незадоволення, я вам скажу, через те, що українці деякі не дуже коректно поставилися до фотографій на маковому полі. Я маю на увазі, самі фотографії то окей, але люди почали туди заїжджати прямо в макове поле на автомобілях, на скутерах, витаптувати ці макові поля, але людонь, але ж воно там чогось росте, не просто так, не для того, щоб ви його витоптали. Тепер стало відомо, що українці можуть отримати штраф за фотосесії на макових і ріпакових полях. Самі фото, звичайно, не заборонені, якщо зніматися з дороги чи там з узбіччя і не заходити в ці посіви. Відповідальність наступає лише, якщо зайти в поле та пошкодити рослини, або от як на цих світлинах деяких повиставляли, як заїжджають прямо в поля своїми автомобілями. Значить, за витоптування або пошкодження посівів загрожує штраф від 17 до 85 гривень. Якщо заїхати на поле автомобілем чи іншою технікою, штраф становитиме від 17 до 51 гривні. Я так думаю, що це, мабуть, все ж таки в тисячах. Може, ні, може, помиляюся, але так вказано. Окрім штрафу, власник поля може через суд вимагати компенсацію за пошкоджений врожай. Не дуже я вірю, що 51 гривня когось зупинить, але давайте будемо чемними. Я розумію, краса, пофотографувалися, але ж давайте не будемо ганьбитися і природу після себе залишимо в тому стані, в якому вона була до нашої появи на цих самих полях.
1: Ранок на сніданок.
4: Ранок на сніданок.
1: На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
1: Кан вражає.
7: Літо створене для вигідних рішень.
8: Тільки у червні у Файнатаун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
7: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
9: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на Файнатаун.com.ua.

0: Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
1: Але чомусь я знову тут.
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Fast Track вхід та шанс виграти Meet and Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
2: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: на радіо «П'ятниця».
1: 10:46 на годиночку. Знаєте, влітку, якщо ви ще не стикались з цим, то дуже важко урвати квитки на «Укрзалізницю», особливо на деякі напрямки, куди люди їдуть відпочивати в першу чергу. І от «Укрзалізниця» попередила пасажирів про те, що літо є піковим періодом, і придбати квитки дійсно стає справжнім квестом. Зокрема, всередині червня компанія має 340 тисяч запитів на квитки, а перевозить 80 пасажирів. Власне, дивіться, що цікаво, що зараз, наприклад, на одне місце, на один квиток претендує 4 людини. А кажуть, що влітку ще більше зросте, чим далі, тим більше. Буде приблизно 6-7 бажаючих на один квиток. І от в компанії пообіцяли щотижнево звітувати про перевезення, наприклад, дитячих груп та військових, топових напрямках і фактичних можливостей. І що нам вони порадили? Як можна урвати, так би мовити, ці самі заповітні квитки? В компанії порекомендували пасажирам заздалегідь планувати поїздку. Старт продажу десь за 20 днів до дати виїзду. А також користуватись в додатку функцією автовикупу. До речі, користувався. Да, дійсно крута штука. В «Укрзалізниці» також нагадали, що для військових і їхніх родин доступні квитки із спецрезерву. Їх треба бронювати через застосунок «Армія Плюс». Кажуть, що також там для військових це більш доступно. Власне, маю сподівання, що ви з цим точно розберетесь і отримаєте свої заповітні квиточки. На сьогодні ж будемо подорожувати далі під ритми «Радіо П'ятниця». Скоро в ефірі з'явиться мій колега Дмитро Виногородський. Мене ж звуть Задорожний Олександр. З превеликим задоволенням сьогодні був з вами. Обіймаю, почуємось вже завтра.
0: Ранок на сніданок. Щоранку з нами, як у п'ятницю ввечері. Ранок на сніданок. На радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Запроси мене в сни свої.
3: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
4: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
5: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
6: Пропозиція дії з 1.6 до 31.08.2026 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
9: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
10: Флего. Легко ступай. Гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
11: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
12: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
13: Що ти вкрав?
14: Таємницю.
15: Від режисера Стівена Спілберга.
13: Вони взагалі люди?
15: Ні. Дізнайся правду.
13: Сьогодні день істини.
15: День істини. 10 червня. У кіно.
7: «Атлас-фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». «Монатік», Артем Пивоваров, «Жадани собаки», Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
14: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані». На радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на радіо «Клаб.UA» та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на радіо «Клаб.UA». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. І не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
17: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
17: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
10: Не є лікарським засобом.
17: Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Добрий ранок, Україно! На радіо «П'ятниця». В Україні 11 година. Ви слухаєте радіо «П'ятниця». Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. В Україні знову хочуть підвищити пенсійний вік. Причиною називають дефіцит коштів у пенсійній системі та демографічні проблеми. Одним із варіантів, які обговорюють експерти, є поступове підвищення пенсійного віку до 67 років. Водночас фахівці звертають увагу, що далеко не всі українці можуть дожити до такого віку виходу на пенсію. За оцінками демографів, середня тривалість життя чоловіків в Україні становить якраз близько 67 років. Жінки живуть довше, в середньому 76-77. Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії засудила російську атаку на централізоване сховище відпрацьованого ядерного палива поблизу Чорнобильської атомної електростанції. Із відповідною заявою виступили 47 держав та Європейський Союз, наголосивши на неприпустимості ударів по об'єктах ядерної інфраструктури. Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. За його словами, міжнародна спільнота вкотре підтвердила, що дії Росії становлять серйозну загрозу для ядерної безпеки не лише України, а й усього регіону. Український президент Володимир Зеленський візьме участь у саміті G7 у вівторок 16 червня, щоб відновити консенсус щодо підтримки України. Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон. Окрім українського президента, на саміт запросили лідерів Єгипту, Саудівської Аравії, Катару та Об'єднаних Арабських Еміратів. Головною темою для цієї зустрічі стане війна на Близькому Сході. Зокрема, учасники обговорять закриття Ормузької протоки, що має реальний вплив на світову економіку через стрімке зростання цін на паливо. Сьогодні стартує чемпіонат світу з футболу 2026. Це перший в історії мундіалі, який прийматимуть одразу три країни – Сполучені Штати, Канада та Мексика. Турнір триватиме до 19 липня і стане наймасштабнішим в історії чемпіонатів світу. Вперше у фінальній стадії зіграють 48 збірних, розділених на 12 груп по 4 команди. У плей-офф вийдуть по дві найкращі команди з кожної групи, а також 8 найкращих збірних, що посіли треті місця. Загалом на турнірі буде зіграно 104 матчі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животику малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мам і татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. «Мамалак» – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. «Мамалак» безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та «Мамалак» підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вигідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Хрум кого хочу і гострого теж.
4: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
3: І всього за 125 гривень.
4: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
5: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 набирай. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
6: Велика лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висот і звучить як урочиста симфонія. Цей дух лідерства втілено в ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від «Ріел». Життя на максимальній гучності. «Ріел». Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ, на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Я тобі обіцяю, обіцяю, буде тобі море, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.
1: З нами співають навіть котики. Радіо «П'ятниця».

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
2: Радіо П'ятниця.

0: Літо створене для подорожей, мандрів нашою чарівною країною та піших прогулянок неймовірними стежками, унікальними місцями і природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
0: Щодня вранці, в обід та ввечері готуємо вас до активної енергійної відпустки та натхненного літнього вікенду, який варто провести з користю для емоційної підзарядки.
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: З Радіо П'ятниця будь-яка насичена подорож легка.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
6: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
5: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
7: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
8: Але чомусь я знову...
7: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
9: Що ти вкрав?
10: Таємницю.
11: Від режисера Стівена Спілберга.
9: Вони взагалі люди?
11: Ні. Дізнайся правду.
9: Сьогодні день істини.
11: День істини. 10 червня у кіно.
12: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
2: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
5: Соціальна реклама.
6: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
7: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
5: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Новини
1: у студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Росія пішла у наступ великими тактичними штурмовими групами на Донбасі. Інститут вивчення війни наразі стверджує, що російська армія зосередила значні сили на захопленні Костянтинівки. Передові підрозділи перебувають приблизно за 2 кілометри один від одного. Ворог тисне одразу з кількох флангів, руйнуючи населений пункт та намагаючись прорвати українську оборону. Нагадаю, днями військові теж повідомляли про активізацію росіян у цьому напрямку. Верховна Рада та Мінрозвитку пропонують виділити додаткові 37 мільярдів на житло для переселенців. Йдеться про 12 мільярдів гривень на компенсації за знищене житло для близько 6 тисяч родин внутрішньопереміщених осіб та про 25 мільярдів гривень на житлові ваучери для понад 12,5 тисяч родин ВПО з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях. Ці кошти пропонують спрямувати в межах фінансової підтримки, яку Україна отримує від Євросоюзу. НАТО розглядає пришвидшення закупівлі дронів через загрози на східному фланзі, як зазначають питання, піднімалося під час закритої зустрічі послів 32 країн-членів Альянсу. Дискусія активізувалася після інциденту в Румунії, де безпілотник упав на житловий будинок та спричинив поранення. Це викликало занепокоєння Бухареста та запит на швидке розгортання засобів протиповітряної оборони з боку союзників. Водночас у НАТО підкреслюють, що організація не володіє значними власними військовими ресурсами. Більшість техніки надають держави-члени. Україна дізналася свою позицію після поразки Японії на старті волейбольної Ліги Націй. Нагадаю, українська команда грала проти японців без свого колишнього капітана Олега Плотницького, який має повернутися після паузи в 3 роки. Він стикнувся із проблемами з паспортом та, ймовірно, пропустить усі 4 зустрічі першого ігрового тижня Ліги Націй 2026. Поразка від Японії відкинула команду України на передостанню 17-ту позицію у турнірній таблиці. Нижче за синьо-жовтих лише збірна Куби, яка має гірше співвідношення очок. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи 10-й раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Бейбі Ньюз на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
3: Кан будує.
4: Літо починається не за містом, воно починається вдома.
5: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
4: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
5: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
4: Файнатаун – Салютна 2, поруч із метро Нивки.
5: Деталі на Файнатаун.com.ua.
6: Файнатаун – живий квартал.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
8: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
9: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Це так цікаво насправді.
2: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
1: Ми здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
2: Буду завжди.
1: Рокешна така трошечки.
2: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
1: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
5: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
4: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
5: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
4: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
6: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
7: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
8: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
9: Але чомусь я знову...
8: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
0: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
10: Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми.
0: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Куди поїдемо цього літа?
4: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
5: І щоб був аквапарк!
6: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068-885-7007.
7: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
8: Запроси мене сни свої.
9: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
10: Що ти вкрав?
11: Таємницю.
12: Від режисера Стівена Спілберга.
10: Вони взагалі люди?
12: Ні. Дізнайся правду.
10: Сьогодні день істини.
12: День істини. 10 червня у кіно.
10: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
13: Тримай флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
14: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
15: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
0: Слухайте щоп'ятниці
2: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
0: На радіо «П'ятниця».
2: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
0: Радіо «П'ятниця».

0: Новини.
1: У студії Андрій Руденко. Ви слухаєте випуск новин. Через російський обстріл знову знеструмлена високовольтна лінія живлення ЗАЕС, повідомляє «Укренерго». Наразі Запорізька атомна електростанція перейшла на роботу від дизель-генераторів, ведеться у повідомленні. Зазначають, що для здійснення огляду лінії наразі немає належних безпекових умов. Варто зауважити, нинішнє повне знеструмлення Запорізької АЕС вже 19-й з початку повномасштабного російського вторгнення. В Україні запроваджують нову модель соціальної допомоги. Йдеться про 4,5 тисячі гривень щомісяця. Українців, які тимчасово не працюють, держава готова підтримати грошима, але за певних умов. Офіційний статус безробітного – це умова обов'язкова. Якщо ви просто сидите вдома і не поспішаєте ставати на облік, у виплатах, скоріш за все, відмовлять. Уряд розглядає нову допомогу як тимчасову підтримку. Спочатку її призначають на 6 місяців. Протягом цього часу людина має шукати роботу, відвідувати співбесіди та взаємодіяти із кар'єрними радниками. Американська компанія Lockheed Martin не може гарантувати союзникам США конкретні терміни постачання ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot. Наразі компанія активно працює над збільшенням випуску ракет. Водночас дефіцит цієї продукції значно посилився через війну з Іраном. Нагадаю, раніше речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив про гостру нестачу ракет для систем Patriot, NASAMS та Iris-T. Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна має політичну домовленість щодо придбання Patriot'ів. Однак реалізація угоди наразі затягується. Ціни на нафту сьогодні різко зросли, коли Тегеран оголосив про закриття Ормузької протоки після того, як Сполучені Штати завдали додаткових ударів по Ірану. Американський президент Дональд Трамп пригрозив ще більшою кількістю атак, якщо не буде укладено мирну угоду. Це загрожує новим зльотом цін на автомобільне та авіаційне паливо. Якщо блокада триватиме, то, як попереджають експерти, невдовзі в Україні також почнеться новий стрибок цін на бензин та дизель, але наразі ціни на українських заправках ще стабільні. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє «Бейбі Ньюз». Життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 10 червня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 567 актових записів про народження. Із них 295 хлопчиків та 272 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, місце проживання новонародженої дитини можна зареєструвати одночасно із реєстрацією її народження через послугу «Є-малятко». Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам! І от іще, коли у домі з'являється малюк, життя стає ніжнішим і голоснішим. Для всіх мами та татусів найприємніші звуки – це дитяче гукання і сміх. А ось коли немовля плаче через коліки, ти готовий на все, аби тільки полегшити ці страждання. І коли не допомагають масажики чи десятий раз підігріті праскою пелюшки, руки вже починають опускатися. І тут приходить на правах реклами ваш рятівник. Мамалак – засіб від здуття і болю в животику немовлят. Його можна використовувати під час грудного вигодовування та при годуванні молочними сумішами. Він допомагає дітям, які мають недостатність ферменту лактази або лактозну нестерпність. Мамалак безпечний для дітей з перших днів життя, полегшує симптоми лактозної непереносимості та зменшує коліки у немовлят. Наша радіостанція та Мамалак підтримують молоді родини і не лише словами. Щомісяця ми даруємо 30 тисяч гривень. Реєструйся та дізнавайся більше на сайті radioclub.ua. Наступний розіграш 30 червня. Мамалак – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Хрум кого хочу, і гострого теж.
2: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
1: І всього за 125 гривень.
2: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Національна філармонія України – це серце музичного Києва. Її колонна зала з унікальною акустикою проєктувалася так, щоб жоден звук не губився, а створював довершену мелодію. Тут архітектура служить мистецтву, перетворюючи простір на чисту емоцію. Ця філософія звучить в унісон із ЖК «Нордіка Резиденс» від Ріел. Скандинавський квартал у центрі столиці, де все продумано до дрібниць. Від системи «Розумний дім» до лаунж-зони на даху. Зелений двір без авто та простір, налаштований на ваш спокій. ЖК «Нордіка Резиденс». Скандинавська симфонія вашого комфорту. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря кулуватиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Продовжуємо свою велику подорож країною. І цього тижня гріємось на Одещині. Український південь колоритний та мультикультурний. Він здавна був обжитий не одним народом і має безліч красивих історій та могутніх слідів їхньої присутності. Тож сьогодні завернемо до древнього Акерману. Це найбільший і найкраще збережений південний форт України. Акерманська фортеця стоїть прямо на березі Дністровського лиману, у курортному містечку Білгород-Дністровський. Це у 80 кілометрах від Одеси. Дістатись сюди нині можна лише в об'їзд через прикордонний пункт або легше водою і прямим паромом в літній період. Але скажу вам так, будь-який шлях вартує зусиль. За своїм віком це античне місто може зрівнятися із Римом, Єреваном, Пекіном близько 2500 років. Воно чимало разів змінювало господарів і свою назву. Античні греки називали його Тира, татаро-монголи – Алікбо, генуезці – Монкастро. Ми ж з вами досі називаємо його на турецький манер – Акерманом. Скільки всього тут було у різні часи, не вкладається одразу в голові. З надвору у руїнах і розкопках це типове античне місто з прямими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями. Тоді потовар до цього берега причалювали купці із Середземномор'я, Африки й навіть Азії. А згодом Білгород-Дністровський мис став фортом, і його чітку будову можна побачити всередині. Колись неприступний і повний сторожі, тепер відкритий і туристичний. Древній Акерман нині величезний і жвавий, дуже інтерактивний музейний комплекс. Екскурсію для вас проведе справжній феодал або й принцеса Молдавського царства. А як пощастить, у фортовому дворі вразять бойовими мистецтвами і лицарським турніром. Справа за малим – зібрати валізу і рушити у свій особистий пригодницький тріп. Не вагайтесь! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
2: Я знайшла свій диван!
3: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
2: Беру. Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.ю».
4: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Молл. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю MasterCard. Банк-партнер «Приватбанк». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 14-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Україна буде в центрі уваги саміту Європейського Союзу, що відбудеться 18-19 червня. Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніо Кошта. За його словами, саміт розпочнеться із виступу президента України Володимира Зеленського.

інформаційну карту учасника тестування та завантажити результати з окремих предметів. Для абітурієнтів, які проходили тестування після 30 травня, результати обіцяють оприлюднити до 3 липня. Саме ці бали використовуватимуться під час вступної кампанії до закладів вищої освіти. Науковці НАСА зафіксували зміни в Тихому океані, що можуть вплинути на погоду в різних куточках світу. Йдеться про можливий розвиток так званого супер-ель-ніньо – природного явища, під час якого температура поверхневих вод океану значно перевищує норму. Супутникові спостереження свідчать, через потепління може скоротитись кількість фітопланктону – мікроорганізмів, що є основою морських екосистем. Експерти попереджають, якщо прогнози підтвердяться, у світі можуть почастішати хвилі спеки, посухи, сильні зливи та потужні шторми. У Києві цього літа офіційного купального сезону не буде. Таке рішення пов'язане з воєнним станом та необхідністю уникати масового скупчення людей. Водночас, каже міська влада, пляжі залишаються відкритими для прогулянок і відпочинку, адже право громадян на доступ до водойм гарантує закон. У столиці також і надалі діє рекомендація Ради оборони не відвідувати пляжі. Попри це, комунальники доглядатимуть за 15 муніципальними пляжами та підтримуватимуть їхній належний санітарний стан. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
2: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція є з 1 до 30 червня. Цінки всі тарифи вашого оператора.
3: «Кан вражає».
4: Літо створене для вигідних рішень.
5: Тільки у червні у Файна Даун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
4: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
6: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Даун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
7: Файна Даун. Живий квартал.
4: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна авто бізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
8: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Філз Гарден на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Каднай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Брикулець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
9: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
8: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Філдс Гарден. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо «П'ятниця».
10: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: 14.21. Друзі, всіх вітаю на хвилях Радіо П'ятниця. Найближчі години з вами я, Дмитро Виногородський. І в Україні сьогодні 11 червня, як і в усьому світі, а в нашій державі сьогодні відзначають День сил безпілотних систем. Дуже і дуже важливий підрозділ нашого війська. Усіх причетних вітаємо з професійним святом і дякуємо за вашу плідну і ефективну роботу. Ну, а вас, друзі, закликаю підтримувати наше військо, донатити, спільно плідно працювати і підтримувати своїх рідних та близьких під класну музику, до якої повернемось за декілька миттєвостей.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів шукайте позначку програми привітань та обіймів. Марина з міста Харків пише: «Всім привіт! Колектив мережі АГЗС «Родник» вітає бухгалтера з днем народження. Нехай звіти пишуться самі, наради тривають 5 хвилин, а кава завжди гаряча і безкоштовна». Ім'я цього бухгалтера-іменинника, на жаль, ми не дізналися. Проте вітаємо весь ваш колектив. Тетяна з Києва вітає колег своїх з Укрпошти, Тетяну, ще одну Тетяну і ще одну Тетяну, а також Наталю і Людмилу. Бажаю скорішого завершення робочого тижня і гарно провести вихідні. Олена з селища Дачне вітає відділ соціального захисту населення та службу у справах дітей. Найкращий колектив з річницею створення організації. До всіх ваших теплих слів Радіо П'ятниця приєднується. За годинку продовжимо.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
1: Лише з 11 до 24 червня знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
5: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Через 21 рік і з зовсім новим змістом ця пісня заграла новими фарбами, але добре відгукується у серцях кожного, хто зростав у 2000-ні. The Alibi Sisters і україномовна версія пісні «Табу» відзначилася щойно в ефірі Радіо П'ятниця. Друзі, рухаємося далі. Сем Браун, Брітні Спірс, Енкейта, Артем Пивоваров буквально за декілька миттєвостей. Усім продуктивного четверга, залишайтеся з нами.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Мамо, іще раз на гірку.
3: Я з тобою.
4: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока» в Кароліно-Бугазі.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Що ти вкрав?
8: Таємницю.
9: Від режисера Стівена Спілберга.
7: Вони взагалі люди?
9: Ні. Дізнайся правду.
7: Сьогодні день істини.
9: День істини. 10 червня у кіно.
10: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
11: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю Флего.
12: Флего. Коли хочеться легкості для ніг щодня.
13: Флего. Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
14: Дієтична добавка. Не є лікарським засобом.
15: Запроси мене в сни свої.
16: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
17: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
18: Соціальна реклама.
19: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
18: Соціальна реклама.
20: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
21: Слухайте щоп'ятниці
20: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
21: На радіо «П'ятниця».
20: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
1: Радіо «П'ятниця».

0: В Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Чонгарський міст на тимчасово окупованій території Херсонщини зазнав критичних пошкоджень і наразі не придатний для руху транспорту, повідомили в першому окремому штурмовому полку імені Дмитра Коцюбайла. Там кажуть, після ударів росіяни були змушені змінити маршрути постачання та переорієнтувати логістику через Армянськ. Але наші військові контролюють і цей напрямок. Крім того, під час однієї з операцій вдалося уразити колону російських вантажівок із пальним та боєприпасами. А вранці окупанти заявили про нічні удари по трьох мостах на тимчасово окупованій Херсонщині. На сьогодні розглядається кілька варіантів покращення грошового забезпечення наших військовослужбовців. Про це повідомив начальник Генерального штабу Збройних сил України Андрій Гнатов. За його словами, уряд зараз шукає необхідні фінансові ресурси. Також Гнатов не виключив, що може збільшити доплати для військових, які виконують бойові завдання на передовій. Він сподівається, що відповідне рішення ухвалять найближчим часом. Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні підтримала ідею призначення єдиного представника ЄС для переговорів з Росією щодо завершення війни в Україні. При цьому вона наголосила, підтримка України та посилення тиску на Москву залишаються єдиним шляхом до початку серйозних переговорів. Також глава італійського уряду заявила, що бачить європейське майбутнє України важливим елементом безпеки континенту. Водночас Мелоні наголосила, Україна має продовжувати реформи та рух до членства в ЄС на основі принципу заслуг і рівно ставлення до всіх країн-кандидатів. У Канаді готують новий закон про цифрову безпеку, що може заборонити користування соцмережами дітям до 16. Виняток зроблять лише для платформ, що відповідатимуть державним стандартам захисту неповнолітніх. Документ також передбачає посилення контролю за штучним інтелектом. Для цього планують створити спеціальний цифровий регулятор, що встановлюватиме правила безпеки для шаї-систем і чат-ботів. Компаніям, що порушуватимуть нові

0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Будинок Лібермана у Києві вражає неоренесансним стилем, розкішними інтер'єрами з кахльовими грубами та унікальною розсувною стелею, що імітувала шатро. Назву ж «Пряничний» будинок отримав через облицьовальну плитку, що нагадує пряники. Простір, де ви живете, має дарувати відчуття гармонії. Відкрийте для себе ЖК «Сістер» – сучасна візитівка міста Відріел. Справжнє місто посмішок. Безпечні двори без машин, сенсорні майданчики та зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: «Волкано» з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту. Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста. Живий звук.
4: Все одно я круче.
0: Радіо «П'ятниця».

0: А друзі, нехай у вашому житті все складається, все ж таки набагато краще, ніж у Макса Барських. Нехай кохання буде взаємним, нехай на роботі справи йдуть успішно, і нехай на відпочинку ніхто не відволікає і не заважає. Ну, а музика на Радіо П'ятниця буде допомагати вам робити все, чим би ви не займалися. І відпочивати, і працювати, десь рухатися транспортом, я не знаю, або відпочивати у гамаку у затінку. До речі, чого чекати від погоди, ми дізнаємося вже за мить і повертаємось до пісень. Ірина Білик, Леді Гага, Як так і Соболь незабаром.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході без натяків на сонце очікується дощ на термометрах 22-25 градусів тепла, у Львові та Ужгороді всього до 15. Похмуро на сході, там має обійтись без опадів, за вікнами 24-26 з плюсом, переважно сонячно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно з проясненнями, подекуди дощ, температура повітря коливатиметься від 24 до 26 тепла, у Києві ясна погода спостерігатиметься протягом усього дня. Метеорологи обіцяють 24-28 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
2: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
3: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
0: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
5: А друзі, підтримувати з нами зв'язок дуже просто. По-перше, закликаємо вас долучатися до сторінок Радіо П'ятниця у соцмережах. Ну, а якщо хочете, щоб ваше привітання прозвучало в ефірі на всю країну, на весь світ, тоді пишіть через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте позначку програми «Привітань та обіймів». А, до речі, вже за півгодини, нагадую, в нас стартує велика вечірня повнометражна, так би мовити, програма. Поки що, вітаю. Питання від Сергія з Києва. Вітаю всіх слухачів хвилі Радіо П'ятниця. Також хочу передати вітання дружині Ірині. Ти моє життя, моя доля. Люблю. Ось так. Друзі, нагадуйте про свої почуття як особисто, так і з нашою допомогою. Залюбки, посилимо і розповсюдимо ваше тепле добре слово. Почуємося зовсім скоро.
4: Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. У кожного міста свій ритм, але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
1: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
0: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, то це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
0: «Житомирський молочний завод». Прості молочні продукти, які завжди поруч.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня у кіно.
7: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Ну а слідом за мною, друзі, в ефірі Радіо П'ятниця за чверть години з'явиться Вікторія Зубричук і проведе з вами вечірню програму «Привітань та обіймів». Хотів також з вами поділитися, що мене чомусь сьогодні не покидало відчуття п'ятниці, але глянув на календар, уточнив четвер, поки що четвер. Але слідом за ним п'ятниця обов'язково настане, і не забувайте, що разом із нами цей день можна відзначати кожного дня. Ви слухаєте Радіо П'ятниця.
1: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
2: Це так цікаво насправді.
3: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
4: Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
3: Буду завжди.
2: Рокешна така трошечки.
3: І всі разом!
4: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
4: Боже, як епічно!
1: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Стій, ану дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Не є лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
6: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель «Аквапарк Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
13: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Радіо «П'ятниця».
17: Вероба.

0: в Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. «Укренерго» попередило про нову хвилю шахрайських розсилок. Зловмисники надсилають українцям електронні листи нібито від імені компанії з графіками відключень і квитанціями на оплату. Однак за вкладеннями та посиланнями приховується шкідливе програмне забезпечення. Для більшої довіри шахраї використовують адресу, подібну до офіційної електронної пошти компанії. «Укренерго» наголошують, офіційна інформація про відключення публікується лише на сторінках «Укренерго» та сайтах «Обленерго». Президент Володимир Зеленський повідомив про перші підсумки культурної програми «Тисяча весна». За його словами, на конкурс уже подали понад 2600 заявок. Серед них – проекти у сферах кіно, документалістики, музики, візуального та перформативного мистецтва. До оцінювання робіт залучили понад 150 експертів із культурної індустрії. Президент наголосив, ініціатива спрямована на створення більшої кількості українського культурного продукту. За словами Зеленського, такі проекти мають протидіяти ворожим наративам, підтримувати суспільство та формувати українську ідентичність, особливо в умовах війни. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі подав у відставку. Усе через незгоду з планами уряду щодо фінансування оборони. У листі до прем'єр-міністра Кіра Стармера він наголосив, запропонований бюджет не відповідає рівню сучасних загроз, зокрема з боку Росії та нестабільності на Близькому Сході. За словами Джона Гіллі, через нестачу фінансування це може вплинути на боєготовність британських збройних сил. Тому він вирішив залишити посаду. План оборонних інвестицій, суперечки щодо якого тривають від початку року, також викликав критику у військових посадовців країни. Міжнародна шахова федерація призупинила членство Федерації шахів Росії. Рішення ухвалила Рада організації через невиконання постанови спортивного арбітражного суду у визначені терміни. Водночас у федерації наголосили, це не обмежує участь російських шахістів у міжнародних турнірах і заявили про захист прав окремих спортсменів. У Російській Федерації шахів заявили, що можуть оскаржити це рішення. Раніше спортивний арбітражний суд частково задовольнив скаргу України, що пов'язана із діяльністю Російської шахової федерації на окупованих територіях. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
2: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні! Всіх обіймаю, щастя, радості!

0: друзям слава і щастя, і здоров'я, і благополуччя, і всього-всього найкращого і від мене, і від Дмитра, і від Радіо П'ятниця, і від всіх українців. 0800 33 27 03. Телефонуйте. На сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть повідомлення. Скачуйте застосуночок Радіо П'ятниця і звідти. Легенько, швиденько. Пишіть, ми з задоволенням будемо читати. Попереду у нас з вами, дорогенькі мої, 2 годинки. Я Вікторія Вікторівна Зубрийчук, поряд Дмитро Виногородський, і ми розпочинаємо!
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на Радіо П'ятниця. Нехай почує все.

0: Радіо «П'ятниця». Реклама. Кан будує.
1: Літо починається не за містом. Воно починається вдома.
2: У Файнатаун – басейн, барбекю-зони, спортивні майданчики та простори для зустрічей із друзями просто поруч.
1: Тут більше часу для відпочинку і менше часу на дорогу.
2: Купуй вигідно у розстрочку до 5 років без відсотків.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
5: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66, телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки вхідно тарифів вашого оператора.
6: Хрум кого хочу і гострого теж.
7: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
6: І всього за 125 гривень.
7: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
1: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі.

0: офіційний партнер вашої логістики.
1: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічей із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібро, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тара Барова, Алексєєв, Столиця та інші. Телевізійна зйомка, можливо використання фонограми. Запалимо це літо разом. 26 червня в ВДНГ. Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Реклама.

свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку пані Любов, вона з Львівщини. Алло-алло! Пані Любов з Львівщини десь пропала, бо у нас прямий зв'язок, бо так буває. Тож, дорогенькі мої, я вам хочу нагадати наші координати. 0800 33 2703. Це самі ті циферки, які треба набирати, щоб вийти в ефір. А якщо не виходите на сайт Радіо П'ятниця, заходите і пишете, чи є у нас Любов з Львівщини? Оля, Оля,
2: я слухаю.
1: Де
2: я слухаю. Доброго дня, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго дня, де пропали? Розказуйте, що у вас на серці.
2: Я рада чути ваш голос.
1: Навзаєм.
2: Це вітання Лени в місто Новий Розділ. Я хочу привітати Василя і Мар'яну з річницею весілля. Тому 20 років Василь і Мар'яна стали на рушничок щастя. Від усього серця бажаємо щастя, здоров'я, кохання, сімейної злагоди, світлих, радісних днів життя, мирного неба, Божого благословення. Вітаємо, мама Люба, мама Богданка, донечки Діана і Христинка. Уклін всім воїнам ЗСУ. Слава Україні!
1: До привітань приєднуємось. Щастя молодим, любові, кохання, підтримки, всіх Божих благ. Головне, хай будуть щасливими. Дяка нашим славетним захисникам і захисницям. Слава Україні, героям слава.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Разом з нами прокидається

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування поза інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA85001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
3: На зв'язочку Вінничина. Пані Світлана.
4: Алло, алло, відповідальне. Доброго дня вам.
3: Ой, доброго, слухаю.
4: Хочу позвати свого сина з закачанням школи. Дай Бог йому здоров'я, успіха в учобі. І далі, як воно захоче, щоб воно було все хорошо у нього.
3: Пані Світланочка, як звуть вашого сина?
4: Сергій.
3: Сергій. Да. Хай у Сергія все складеться так, як хочеться йому. Головне, хай пам'ятає, що якщо намагатися, якщо старатися, якщо підняти попу і щось робити, йти до своєї мети, то обов'язково досягне всього, чого захоче. Дякую вам, пані Світлана, що ви з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод».
1: Реклама.
2: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
3: Місто Київ, на зв'язочку пан Владислав. Оле, оле, оле. Да.
4: Алло, алло, Вікторія, да, Іван, вітання.
3: Так,
4: Іван. Сьогодні, да, в мене знайомого день народження, в Олександра Вільченка з міста Ніжина. Хочу йому, я знаю, що він зараз поночує, я хочу його привітати з цим прекрасним святом, хочу побажати тобі, нехай все збувається в цей непростий час, нехай все вдається, сили тобі, витримки, терпіння, і як каже сам Діма Волканов, хай в тебе буде життя не як старенький Жигуль, а як новенький Мерседес. От я тобі цього бажаю, вітаю, нехай все буде добре, і вам всім вітання величезні, дякую.
3: Я хочу від себе побажати, що, ну, моє особисте, як то кажуть, мнєніє. Є дуже щасливі «Жигулі» і є геть нещасні «Мерседеси». Тож я вважаю, що кожна людина хоче бути щасливою. І це залежить тільки від особистого бажання кожного. Тож, де б ви не знаходились і на чому б ви не їздили, або навіть як я, ходіть пішечки, а чи на метро їдіть. Будьте щасливими! Дякую, що з п'ятницею!
2: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Літо створене для подорожей, для мандрів нашою країною, піших прогулянок з затишними природними куточками.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне. Готуймося до натхненного вікенду разом.
0: Слухайте щодня, вранці, в обід та ввечері. З «Tour de Ukraine» будь-яка подорож цікава та легка.
1: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте.
0: Проводьте час активно та з емоційною підзарядкою.
1: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. В Карпатах, в селі у батьків чи парковими стежками. Де б не пролягав ваш активний маршрут, нехай він буде комфортним. «Флего» – ваш супутник у стіках, щоб активні вихідні, прогулянки та довгі літні поїздки ваші ніжки долали легко. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.
5: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
6: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
5: Лише з 11 до 24 червня. Знижки до 50%.
6: На всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
5: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
7: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
8: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
9: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
10: Але чомусь я знову...
9: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
1: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Вінниччина, пані Наталія. Алло, алло.
2: Доброго дня, пані Вікторія.
1: Доброго-доброго, слухаю вас.
2: Хотіла б привітати, я з Вінницької області, села Кожухне. Хотіла б привітати свою дочку Діану, 16-річчя. Побажати їй всього самого найкращого. А також до привітань приєднується тато Юра, брат Богдан і сестра Люда. І бажаю їй всього самого найкращого.
1: Добре.
2: І подружка Оленка.
1: І радіо «П'ятниця». Вітаємо! Щастя, здоров'я, благополуччя, збування мрій, всього-всього найкращого бажаємо. Хай збувається найзаповітніше обов'язково. Дякую, що з п'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Літо створено для відпочинку. Амірсон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Я постійно в русі. Біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
5: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка. Коли хочеться легкості та комфорту для ніг – щодня.
6: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
8: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація – kuk.edu.ua 098-597-3413.
9: Запроси мене сни свої.
10: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на rosetka.com.ua.
11: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
12: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
13: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
14: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
15: Слухайте щоп'ятниці
14: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
15: На радіо «П'ятниця».
14: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
16: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
17: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця». Шаргород, Вінничина. Пані Юлія нам пише. Доброго дня, улюблена «Радіо П'ятниця». Хочу привітати себе та мого коханого чоловіка Максима з річницею весілля. Борис, місто Суми. Запрошую Яну на Блакитне озеро. Буде драйвово. Ольга, місто Вінниця. Привіт від Вінницької філії ОТП банку. Бажаємо гарного і швидкого закінчення робочого дня. Сил і натхнення для робочої п'ятниці. Та крутих вихідних і гарного настрою. Магазин «Парасолька», місто Балта. Вітаємо нашого найкращого директора Юлію Олегівну з закінченням важкого робочого дня. З любов'ю, Аня і Діанна. Місто Гадяч, колеги. Вітаємо Віктора з днем народження, яке він святкував 8 квітня. Бажаємо йому щастя, здоров'я, а про решту він в курсі. До привітань приєднуємось Дякую, що ви з п'ятницею.
16: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Україні 17 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Мінрозвитку визначило перевізників на 65 міжобласних автобусних маршрутах в Україні. Як розповіли у відомстві, конкурс охопив 200 маршрутів, а участь у ньому взяли понад 40 перевізників. Серед затверджених напрямків маршрути – Київ-Одеса, Київ-Харків, Київ-Вінниця, Львів-Одеса та інші популярні міжміські сполучення. У Мінрозвитку зазначають, конкурси вперше повністю відбулись у цифровому форматі. Це дало змогу подавати документи онлайн і швидше визначати перевізників, які обслуговуватимуть маршрути. Переможці отримають цифрові дозволи на перевезення пасажирів. У травні підрозділи безпілотних систем України уразили майже 180 тисяч цілей російської армії. За словами головнокомандувача Олександра Сирського, наразі Україна має перевагу над Росією у застосуванні безпілотників у співвідношенні приблизно 1.5:1. Також у травні наші воїни знищили на понад 12% більше цілей, ніж місяцем раніше. Сирський, крім того, зазначив, що від початку року українські оператори дронів знищили більше російських військ, ніж Росія змогла додатково залучити до своїх підрозділів безпілотників. Європейська комісія поки не отримувала запиту на закупівлю ракет ПАК-3 для систем Patriot за кошти європейського кредиту на підтримку України. Проте таку можливість можуть розглянути, заявив речник Європейської комісії Балаш Ужварі. Каже, наразі триває реалізація першого етапу програм закупівель, що передбачає фінансування дронів на майже 6 мільярдів євро. Ці кошти Україна може отримати вже до кінця червня. Водночас у Брюсселі наголошують, нові запити від України на оборонне обладнання можуть розглянути окремо з урахуванням потреб на полі бою. Сполучені Штати вперше в історії стали найбільшим експортером нафти у світі. Вони випередили Саудівську Аравію та Росію. У травні експорт американської нафти зріс до 10,5 мільйона барелів на добу завдяки високому рівню видобутку та використанню стратегічних резервів. Для порівняння, експорт Росії становив близько 7 мільйонів барелів на добу, а Саудівської Аравії – 5,9 мільйона. Аналітики зазначають, що зміна лідерства може послабити вплив ОПЕК і посилити позиції Сполучених Штатів на світовому енергетичному ринку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
2: Дорогенькі мої, ваші привітання сайту Радіо П'ятниця. Саме з них ми розпочинаємо нашу другу годину. Ілля, місто Львів. Хочу передати привіт команді бракоділів і нашому менеджеру Андрію. Боже, трудяжечки бракоділи. Ну і таке буває. Мар'яна, місто Трускавець. Вітаю свою доню Аріадну і її коханого хлопчика Дмитрика із здачею НМТ.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Кан святкує.
2: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
1: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
2: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
1: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
2: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
1: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Анна, Черкащина, олю-олю. Анна!
2: Анна Красуня, любима наша ведуча. З вашою допомогою я хочу привітати нашого захисника України з міста Черкас. Він три дні назад одружився з коханою дівчиною. Поважати йому, щоб їхній рід продовжувався, щоб вони купалися в любові, щоб вони були щасливі. І, звичайно, йому низький уклін, що він захищає нашу зненьку Україну і нас. Вікторія Вікторовна, щиро дякую вам, цьому вашому колективу, що ви є, що ми можемо надіслати щирі, теплі, добрі слова.
1: Пані Анночка, вибачте, да. Як звуть цього прекрасного захисника?
2: Руслан і Віра.
1: Запорожець Руслан і Віра. Від мене, від Дмитра, від радіо «П'ятниці». Кохання! Гірко!
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце,

0: Здрастуй, рідне село.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, поки ви набираєте 0800 33 27 03, або заходите на сайт Радіо «П'ятниця», робіть це прямо зараз і пишете щось добре, тепле, надихаюче, або за стосуночок Радіо «П'ятниця» скачуйте на свої телефончики, і де б ви не були, швиденько, легенько пишете, пишете, пишете. Я зараз вам розкажу таку, значить, історію. Не знаю, як ви, а я стабільно дуже часто худну. Худну, тобто дієти, якісь прогулянки, якісь міряння. Буквально 4 дні тому я купила нові ваги, такі більш чіткі, щоб розуміти точно, що зі мною відбувається. Так ось, якщо ви також цим займаєтесь, я впевнена, була у вас історія, що тренування перестали давати результат. От спочатку воно пішло, а потім все на місці. Що робить і чому так виходить? Значить, заходите на сайт radioclub.ua і читаєте. Чому тренування перестали давати результат? 7 причин, через які вага стоїть на місці. Тож, заходимо, читаємо, і будьте мені, будь ласочка, красивими, розумними і здоровими.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Ой, не фоткай так близько. Знов ці висипання.
1: Досі маскуєш, а причина ж всередині.
2: Шкіра сигналізує. Біонорм допомагає працювати вчасно. Біонорм. І шкіра скаже дякую. Реклама дієтичної добавки Біонорм не є лікарським засобом.
3: Реклама.
4: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
5: На зв'язочку Вінничина, пані Олена. На
6: добрий день, Вікторія Вікторівна.
5: Доброго.
6: Дуже рада вас чути.
5: Навзаєм.
6: Дуже я слухаю вас і вдень, і вночі.
5: Дякую вам дуже. Слухаю.
6: О, Вікторія Вікторівна, я хотіла, я прозівала, звісно, на два дні, але я хотіла поздоровити свою подружку, саму кращу, Чукай Раїсу Іванівну з 55-річчям.
5: Бажайте.
6: І побажати їй всього найкращого. І щоб вона була в мене, жила і була здорова і сама-сама красива. Як наше радіо «П'ятниця».
5: Ой, пані Оленочка, я вас обіймаю, бажаю і вам, і пані Раїсі.
6: А мій чоловік передає вам привіт, бо він каже, я дуже чекаю, коли Вікторія заговорить.
5: Ой, як звуть чоловіка?
6: Володя.
5: Володя, пан Володимир, вітаннячка вам від мене, від «П'ятниці». Пані Олена, іменинниця Раїса, будьте всі там щасливими. Обіймаю і дякую, що ви з «П'ятницею».
4: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
1: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
0: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай житомирський.
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч. Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Що ти вкрав?
5: Таємницю.
6: Від режисера Стівена Спілберга.
4: Вони взагалі люди?
6: Ні. Дізнайся правду.
4: Сьогодні день істини.
6: День істини. 10 червня. У кіно.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Радіо П'ятниця.

0: Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Іван, Львівщина. Оля, оля, оля!
2: Вікторія, Найщиріші вітання з Львівщини, з Карпатського краю.
1: Клас! Навзаєм з Київщини, славетної, з Києва. Розказуйте.
2: Хочу привітати. Мій син знаходиться зараз у лавах Збройних сил. Є на території Кіровоградщини. Хочу його привітати, побажати йому здоров'я. Всього найкращого.
1: Скажіть, будь ласка, як звуть вашого сина-героя?
2: Звати його Ярослав.
1: Ярослав. Ой, я, по-перше, дякую вам і вашій дружині за виховання героя. Щастя, здоров'я і благополуччя бажаю йому. Бажаю йому збування мрій, ангела-охоронця, Божого благословіння, щоб він був щасливий. Дякую йому від мене, від Дмитра, від Радіо П'ятниці, від всього українського народу. Бажаю всього-всього найкращого і йому, і всій вашій родині. Будьте щасливими і слухайте Радіо П'ятниця. Слава Україні! Героям слава!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Київський університет культури оголошує набір на творчі та бізнес-спеціальності. Навчання з будь-якої точки світу. Перший семестр безкоштовно. 100% компенсація за навчання для дітей-ветеранів та ветеранок. Сайт kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
2: Що ти вкрав?
3: Таємницю.
4: Від режисера Стівена Спілберга.
2: Вони взагалі люди?
4: Ні. Дізнайся правду.
2: Сьогодні день істини.
4: День істини. 10 червня. У кіно.
5: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
6: Соціальна реклама.
7: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
6: Соціальна реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні та які поради найважливіші для нових батьків? Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бейбі Ньюз» на радіо «П'ятниця». Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійно. Не животику малюка, щоб мама могла теж відпочити.
8: Реклама.
9: Якщо в животику буркотять буркотики, є мама лак. Мама лак. Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
8: Мама лак. Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Мама лак. Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
10: Ваші повідомлення. Каліщук Андрій, Кропивницька область, село Новоархангельськ. Хочу сказати своїй бабусі дякую за все. За те, що вона завжди зі мною. За те, що вона завжди піклується про мене. Просто я її дуже люблю і дякую за все. Вінницька область, місто Гнівань, Ольга. Сім'я Богдановичів, а також вся родина, вітає Богданович Наталку з днем народження! Бажаємо міцного здоров'я, щастя, здійснення всіх мрій та бажань. Ми тебе любимо і обіймаємо. Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, ми вас любимо і обіймаємо. Бажаю вам чудесного, прекрасного, надихаючого, чарівного, позитивного літнього вечора. Бажаю вам збування мрій і всього-всього найкращого. Обіймаю, кажу до завтра, ваша Вікторія Вікторівна Зуб-Рейчук.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Це ваша садова ділянка. А це мотопила та оприскувач «Штіль» для догляду за садом. А це мотокоса «Штіль» для скошування трави. А це знижки до 15% на садову техніку «Штіль». Деталі акції запитуй в офіційного дилера.
1: Магазин «Гарний господар», селище Козелець, вулиця Соборності, 66. Телефон 097-77-77-157. Акція з 1 до 30 червня. Цінки всім тарифів вашого оператора.
2: Кан вражає.
3: Літо створене для вигідних рішень.
4: Тільки у червні у Файна Таун знижки на квартири від 300 тисяч гривень.
3: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
5: Не відкладайте власну квартиру на потім. Файна Таун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки. Деталі на fainatown.com.ua.
6: Файна Таун. Живий квартал.
7: Хрум кого хочу, і гострого теж.
8: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень.
8: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
9: Volcano з концертною програмою «Повний бак емоцій». 14 листопада, початок о 18 годині. Київ, Палац спорту.
10: Квитки можна придбати у квиткових операторів та в касах міста.
9: Живий звук.
11: Все одно я круче.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Реклама.

Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну!
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Продовжуємо свою велику подорож країною. І цього тижня гріємось на Одещині. Український південь колоритний та мультикультурний. Він здавна був обжитий не одним народом і має безліч красивих історій та могутніх слідів їхньої присутності. Тож сьогодні завернемо до древнього Акерману. Це найбільший і найкраще збережений південний форт України. Акерманська фортеця стоїть прямо на березі Дністровського лиману у курортному містечку Білгород-Дністровський. Це у 80 кілометрах від Одеси. Дістатись сюди нині можна лише в об'їзд через прикордонний пункт або легше водою і прямим паромом в літній період. Але скажу вам так, будь-який шлях вартує зусиль. За своїм віком це античне місто може зрівнятися із Римом, Єреваном, Пекіном близько 2500 років. Воно чимало разів змінювало господарів і свою назву. Античні греки називали його Тира, татаро-монголи – Алікбо, генуезці – Монкастро. Ми ж з вами досі називаємо його на турецький манер – Акерманом. Скільки всього тут було у різні часи, не вкладається одразу в голові. З надвору у руїнах і розкопках це типове античне місто з прямими вуличками, кам'яними будинками і численними майстернями. Тоді потовар до цього берега причалювали купці із Середземномор'я, Африки і навіть Азії. А згодом Білгород-Дністровський мис став фортом, і його чітку будову можна побачити всередині. Колись неприступний і повний сторожі, тепер відкритий і туристичний. Древній Акерман нині величезний і жвавий, дуже інтерактивний музейний комплекс. Екскурсію для вас проведе справжній феодал або й принцеса Молдавського царства. А як пощастить, у фортовому дворі вразять бойовими мистецтвами і лицарським турніром. Справа за малим – зібрати валізу і рушити у свій особистий пригодницький тріп. Не вагайтесь! Відкривайте красу навколо і не зважайте на дистанції. Хай вашими маршрутами керує цікавість, що дарує легкість та натхнення.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

Вітаміни Айвіт преміум приймай. Захоплюючі погляди збирай. Закохуйся у себе щогодини. Секрет краси на всі часи. Айвіт преміум – це більш ніж вітаміни. Айвіт преміум – твоя справжня краса. Спробуй, якщо прагнеш чарівності. Реклама дієтичної добавки Айвіт преміум не є лікарським засобом. Виробник АТ «Київський вітамінний завод». Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня. 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
2: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера «Просто неба». Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс. Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Живе шоу «Музрум» повертається. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Альона Альона».
1: Забирає знову
2: Це так цікаво насправді.
1: Будь ласка, відпустіть на Пасху до сім'ї.
2: Мені здається, акустично ніколи не співали з ним.
3: Вау. Ну, тому ми ексклюзивне шоу.
1: Буду завжди.
2: Рукешна така трошечки.
1: І всі разом!
3: У мене рукава розпоясали. У Альони зачіска.
2: Мінус коси.
3: Боже, як епічно!
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
5: Запроси мене сни свої.
6: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60%. З 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
7: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
8: Літо створено для відпочинку. Амірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
9: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
10: Мамо, іще раз на гірку!
11: Я з тобою!
12: Цього літа є місце, де щасливі всі. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі. Море, басейни, гірки та розваги в одному місці. Відкриття 19 червня. Обирайте та фіксуйте свій відпочинок вже зараз. Кращі варіанти ще доступні. 068-885-7007. Готель-аквапарк «Затока» в Кароліно-Бугазі.
13: Я знайшла свій диван!
14: Свої меблі френдлі шукай в центрах меблів, у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Тільки в червні економія до 25% на дивани. Прямі, кутові, дитячі, трансформери, розкладні. Величезний вибір кольорів, матеріалів та механізмів.
13: Беру.
15: Пропозиція діє з 1 по 30 червня 2026 року. Детальніше на «Епіцентр.кр.ua».
16: Я не з тих, хто сидить на місці. Постійно в русі, постійно щось встигаю. Але до вечора така важкість у ногах, що хочеться сховати їх за довгою спідницею. А мій стиль – це міні. Тому я обираю «Флего».
17: «Флего» – коли хочеться легкості для ніг щодня.
18: «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
19: Що ти вкрав?
7: Таємницю. Від режисера Стівена Спілберга.
19: Вони взагалі люди?
7: Ні. Дізнайся правду.
19: Сьогодні день істини.
7: День істини. 10 червня у кіно.
10: «Атлас Фестиваль 2026» з 17 по 19 липня на території «Блокбастер Молл». Разом з нами Артем Пивоваров, «Монатік», «Без обмежень», «Курган і агрегат», «Древо» та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу «Джемісон». Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
16: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей.
20: Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
21: Радіо П'ятниця. Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19-та. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами, рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'яни. Водночас ВОН наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: На

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі-казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал». Будуємо як по нотах.
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у червні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Хрум кого хочу і гострого теж.
3: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
2: І всього за 125 гривень.
3: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua. Хезбургер!
4: Кан святкує.
5: Літо створене для яскравих моментів і вихідних рішень.
4: До дня народження святкові знижки від Кан до 30%.
5: Та розстрочка до 5 років без відсотків.
4: Просторі двори, кав'ярні, дитячі та дорослі басейни. Словом, атмосфера літа та відпустки в місті.
5: Поспішай обрати житло своєї мрії у Республіці. Теремківська, 4.
4: Деталі на Республіка.Київ.UA.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: Без молока кава – це просто… Настрій без настрою.
4: Тоді додай житомирське.
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
0: 27 червня. Київ. Макс Барських Open Air Fest. Сьогодні має сенс.
6: Але чомусь я знову...
0: Живий звук, нове шоу та фестивальна атмосфера просто неба. Квитки на max-barskikh.com. Користувачі MasterCard від SenseBank отримують мінус 10% на квитки до мінус 20% на фудкортах. Фаст-трек вхід та шанс виграти Meet & Greet з Максом Барських. Сьогодні має сенс.
7: Музичній платформі України 10 років. Цього року ми святкуємо ювілей великим концертом «Просто неба». 26 червня у Fields Garden на ВДНГ. На вас чекає вечір улюбленої музики, яскравих емоцій, літнього настрою та зустрічі із зірковими артистами. На сцені Віталій Козловський, Максим Бородін, Злата Огнєвіч, Меловін, Дискомен, Катнай, Павло Зібрович, Ров, Іво Бобов, Наталія Бучинська, Олена Тополя, Велбой, Тік, Волканов, Шумей, Бриколець, Оля Цибульська, Тарабарова, Алексєєв, Столиця та інші.
8: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
7: Запалимо це літо разом. 26 червня, ВДНГ, Fields Garden. Квитки у всіх операторів. Другий партнер – Радіо П'ятниця.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Все в ЦТ! Всі в ЦТ!
2: В центрах техніки ЦТ величезний вибір холодильників та морозильних камер з економією до 30%. Безкоштовна доставка та оплата частинами до 24 платежів. Купуй в епіцентрі та нові лінії.
3: Пропозиції дії з 1.06 до 31.08.2016 року. Кредитує АТКБ «Приватбанк». Ліцензія НБУ №25/2011 року.
4: Національний транспортний університет готує менеджерів, логістів, програмістів, фінансистів, економістів, юристів, інженерів з транспортних технологій, інженерів-механіків, будівельників, технологів, матеріалознавців, оцінювачів майна, геодезистів, екологів, метрологів, дизайнерів, документознавців, перекладачів, туризмознавців. Проводить день відкритих дверей 12 червня о 12:00. Адреса університету: вулиця Омеляновича Павленка, 1.
5: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер. Що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою. Перед застосуванням ознайомтесь з інструкцією та процедурою з лікарем. Реклама лікарського засобу RP0UA85001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001001
6: Клав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мамалак» та «Радіо П'ятниця» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 30 червня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
10: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мама Лак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак». Газикам ні, посмішкам так.
12: Не є лікарським засобом. Реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

Україні 20-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Радіо П'ятниця. Реклама. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей із друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро-виставковий центр. Вхід вільний.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Запроси мене в сни свої.
2: Розетка запрошує на розпродаж до дня народження зі знижками до 60% з 8 по 21 червня. Докладніше на розетка.com.ua.
3: Я постійно в русі, біжу, вирішую, поспішаю. Намагаюся встигнути все. І в такому темпі до вечора ноги такі важкі. Навіть улюблені туфлі хочеться швидше зняти.
4: Тримай Флего. Флего – дієтична добавка, коли хочеться легкості та комфорту для ніг щодня.
5: Флего – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
6: Дієтична добавка не є лікарським засобом.
7: Куди поїдемо цього літа?
8: Хочу, щоб і дітям було цікаво, і нам комфортно.
9: І щоб був аквапарк!
10: Є рішення. Готель-аквапарк «Затока». Море, басейни, гірки та анімація для всієї родини. Відкриття 19 червня. Обирайте дати вже зараз. Доступні вигідні умови. 068 885 7007.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Ворог тисне, і Україна потребує тебе. Разом із Центром рекрутингу десантно-штурмових військ ти можеш обрати посаду та підрозділ, де справді будеш потрібен. Знаходь Центр рекрутингу десантно-штурмових військ у соціальних мережах та зберігай номер для консультації 093-597-95-57. Десантно-штурмові війська. Твій талант стане зброєю.
11: Соціальна реклама.
0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Вмикаєш і хочеться підспівувати. Радіо «П'ятниця».

0: Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході буде хмарно з проясненнями, день пройде без опадів, на термометрах 15-18 градусів тепла, в Ужгороді до 21. Схід залишиться без сонця, там очікується дощ, за вікнами 23-25 з позначкою плюс, похмуро на півдні, там також місцями дощитиме, температурний максимум становитиме 26 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України затягнуте небо, також очікуються опади, температура повітря коливатиметься від 20 до 24 тепла, в день та ввечері небо у Києві буде ховатися за хмарами. Метеорологи обіцяють 18-20 теплих градусів. В день піде сильний дощ.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Завжди мріяв написати пісню про маму, але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів повторити когось із них.

Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Настрій.

0: В Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Нетиха українська ніч на Радіо П'ятниця.
1: Солодко.

0: Радіо П'ятниця.
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна краса.

0: Радіо П'ятниця.
1: Ти мій саундтрек, вздовж і впоперек. В голові такий бардак, та без тебе вже ніяк. А ніжний погляд

0: мур-мур-мур.
1: Пісні, що заряджають оптимізмом. Радіо П'ятниця.
2: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист,

0: Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами, рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'яни. Водночас вони наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного пункту пропуску «Бронниця-Унгурь» на кордоні з Молдовою. Як повідомили в агентстві відновлення, на об'єкті зараз монтують службові павільйони для митників і прикордонників та встановлюють інфраструктуру для огляду транспорту. Також уже доставили модульний павільйон для оформлення пасажирів автобусів. У відомстві зазначають, новий пункт пропуску має збільшити пропускну здатність кордону, пришвидшити оформлення та покращити транспортне сполучення між Україною та Молдовою. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо «П'ятниця».
1: Той поїзд, що прийде в село о 10-й, везе мене знову.

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце.

0: в Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин. Кабінет міністрів України оновив план реформ за програмою «Ukraine Facility», що погодили з Європейською комісією. За словами прем'єр-міністра Юлії Свириденко, до документу додали нові кроки та змінили частину вже чинних. Загалом йдеться про зміни у сферах судової системи, енергетики та управління державними компаніями. Уряд очікує, що це дасть змогу Україні отримати 8 мільярдів 350 мільйонів євро допомоги від Європейського Союзу. В Україні планують уперше врегулювати правила користування електросамокатами та моноколесами. Відповідний законопроект підтримав профільний комітет Верховної Ради. Документ визначає, де і як можна рухатись на легковому електротранспорті. Зокрема, люди мають їздити велодоріжками, а за відсутності – узбіччям чи правим краєм дороги. Також пропонується заборонити керування у стані сп'яніння, використання телефону під час руху та перевезення пасажирів без спеціального місця. Після ухвалення документу передбачено оновлення правил дорожнього руху і запровадження штрафів за порушення. «Укрзалізниця» попереджає про тимчасові зміни руху приміських поїздів на Київщині та Вінниччині. З 13 до 15 червня через ремонтні роботи на інфраструктурі зміниться рух на ділянках Фастів-Козятин та Фастів-Миронівка. Частину рейсів скасують, а окремі маршрути посилять додатковими вагонами. Для пасажирів також організують альтернативне сполучення. Курсуватимуть човникові поїзди та автобуси між окремими станціями. У компанії зазначають, поїзди далекого сполучення працюватимуть без змін, однак можливі незначні затримки. На українському кордоні з початком літа помітно зріс пасажиропотік. Як розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, якщо навесні кордон перетинали в середньому близько 85 тисяч людей на добу, то в червні цей показник перевищує 100 тисяч. У вихідні доходить до 115 тисяч. Демченко зазначив, найбільше навантаження традиційно припадає на польський напрямок – близько половини всіх перетинів. Прикордонники радять перевіряти актуальну завантаженість пунктів пропуску в офіційних джерелах і планувати поїздки з урахуванням часу та дня тижня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня!

0: Нас люблять вухами. Радіо П'ятниця.
1: Ти так закохано дивишся в очі мої, що серце палає, б'ється і рветься з грудей.

0: там.
1: Радіо П'ятниця.
2: Я тобі обіцяю, обіцяю, буду тобі морем, небо буде зоряним. Обіцяю, обіцяю.

0: Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про мене.
1: Завжди на позитиві. Радіо «П'ятниця».

важкі спідниці, що видно паляниці. Соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком. Його розбудила.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Українцям розсилають фейкові повідомлення про виклик до суду. Як повідомляють у кіберполіції, шахраї надсилають електронні листи нібито від імені судових органів і пишуть про кримінальне провадження. Пропонують перейти за посиланням, завантажити файл або встановити спеціальну програму. У такий спосіб зловмисники намагаються викрасти персональні дані, отримати доступ до рахунків і встановити шкідливе програмне забезпечення. У кіберполіції кажуть, справжній виклик надходить лише офіційними каналами. Рекомендованим листом через електронний кабінет у підсистемі «Електронний суд» або СМС від адресанта «Суд-повістка». Управління Верховного комісара ООН у справах біженців вперше за десятиліття зафіксувало зниження кількості біженців у світі. Як йдеться у новому звіті організації, загальна кількість людей, які були змушені покинути свої домівки через війни та переслідування, скоротилась приблизно на 5 мільйонів. На сьогодні становить до 117 мільйонів людей. Таку тенденцію пов'язують з поверненнями частини людей додому. Найбільші хвилі повернення зафіксовані серед громадян, зокрема України, Сирії, Афганістану, Судану та М'яни. Водночас вони наголошують, рівень вимушеного переміщення у світі залишається високим. Румунія пропонує, аби морські дрони, що втрачають зв'язок і наближаються до її берегів у Чорному морі, автоматично самознищувались, заявив міністр оборони країни Радо Міруце. Йдеться про відстань приблизно 12 морських миль від узбережжя. За словами міністра, технічно реалізувати таку функцію можливо. Румунія планує обговорити цю ініціативу з Україною, щоб узгодити правила використання морських безпілотників у Чорному морі. Раніше, нагадаю, в Румунії стався інцидент із вибухом морського дрона в порту. У ВМС України згодом підтвердили, що це був наш безпілотник. На Вінниччині триває будівництво нового міжнародного автомобільного